Seattle. In Jemma. Hernanje. In Jemma. Efonanje. In Jemma. Ikaela. In Jemma. Efonbena. In Jemma. Azare. In Jemma. Isara. Hedonaro.